Sot eia ti aadre kut aahan ne gondilch ena a eia doli. Ni gana haz aagon gilet shan ta eia ti yeiga ba ta hos yan hit et ni la ato. Rabies vaccination hat ningit eia ato ta beintes zito eia ba et anet ishe